0: bu bukki bi duggé ci parmi na gaay diko sétane ci am ben saren ñoo ba ci buntu parmi rek taxaw di yurndu bi mu yurndu rek ñu doomi ni yaayam bi pamax ko ci biir parmi mu dugg fekk bukki bi ci biir
1: suma xol bu nice bi mo ci gënne
2: daf ma yag yeen li bon da xamul fu may mujjé
1: bu reey ma suluma tay wat
0: bi mu fekke bukki bi ci biir parmi rek ñaak bukki bi rek sanni ne ndek bukki diisu
1: dara
0: ñu ne bo tité lu ne man nga ko